ai mo la le kala puno ji no ma dong ni ka no ho ma na la o ma ha ka bai bu le ya na lu wan ki ka ma ka ma ki pa u ai ho ni no wa wa na e ko ku le na pa no ya ke ka le ni ma ke lo